pare rău că am rănit-o. Știu, n-am știut să arăt prin fapte cât am iubit-o. Îmi pare rău, îmi pare rău și mi-e rușine de ea și de dumneavoastră, de taică-su și de mine. Îmi pare rău, aș spune de atâtea ori, deși știu că nu se întoarce. E firesc, într-adevăr, păcat de mine că am pierdut așa cum oară. Știu, mi-a zis că mi-e acasă, eu tot sper că o să apară. Și aș vorbi și eu cu mama, să-i spun ce simt acum, să-i spun că mă toare și pe mine. Dar știți, în fine, sărut mâna, doamnă.

iubesc, măi, mama, dar cum fac să pot să-l uit? Căci cu fiecare clipă când îl văd mă sting mai mult și mă doare și mă apasă și mă întoarce, nu mă lasă. Parcă-i boală, nu iubire la cât e de dureroasă. Nici să-l ier nu simt că-i bine, nici să-l las nu simt că pot. El e totul pentru mine, dacă-l pierd pe el pierd tot, sunt disperată. Că știu că nu-mi face bine, spune-mi tu ce pot să fac, iar tăltușe pentru mine. L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea un semn, ceva. Mai devreme, nu de mult, tu vorbeai cu cineva. Și o să las să treacă vreme, poate așa mă-i vindeca. În fine, mamă, la ușă.

totul imposibil dacă ai. Dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai. Să ai vreo 10 vieți, de asta pare atât de greu să înveți când să te apl-

dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

Pune și în culise. Da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine cu adevărat. Și nimeni nu mai știe cine-i celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. Unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Ristorante Dadino. Pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 049 85.
2: Almanacco del giorno.
3: Martedì 18 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena Imperatrice, madre dell'imperatore Costantino, nota per la devozione e il ritrovare delle reliquie della tradizione cristiana a Gerusalemme. Auguri a tutte le Elena e a tutti che sono coloro che sono in ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1850, muore a Parigi uno dei più grandi maestri della letteratura mondiale, Honoré de Balzac, autore della monumentale opera La Commedia Umana. Nel 1948 vengono uniformate per la prima volta le regole del basket a livello globale. Nel 1962 Ringo Starr suona per la prima volta come batterista ufficiale dei Beatles alla Caverna Club di Liverpool, sostenendo Pete Best e completando la formazione leggendaria. Nel 1969, era proprio la mattina del 18 agosto, si conclude lo storico festival di Woodstock, simbolo della controcultura hippie, con la celebre esibizione di Jimi Hendrix e la sua iconica reinterpretazione dell'inno americano. Sono nati oggi Robert Redford, icona del cinema hollywoodiano, autore e regista premio Oscar, nonché fondatore del Sundance Film Festival. Patrick Schweitzer, indimenticabile protagonista di cult come Dirty Dancing e Ghost. Sergio Castellitto, uno degli attori e registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Vi lascio con un pensierino oggi. Non c'è un momento ideale per fare qualcosa di grande, c'è solo il momento presente. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
2: Almanacco del giorno.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

Arzând te arzi de el, de altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, e un șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

loro interesse. Darko fantasy, non le știi. Mai întrebat în multe dimineți noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International.

2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: torinointernational.com.
1: Torino International.
2: Am făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino, si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino

Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187. Dorin Internet.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă! Torino!

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, qualche addensamento in più su Brescia e sul Friuli Venezia Giulia nel corso del pomeriggio con possibilità di isolati fenomeni sulle zone alpine del Trentino Alto Adige, in serata schiarite ovunque, non sono previsti cambiamenti sostanziali. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni dal mattino alla sera senza fenomeni degni di nota, condizioni invariate in serata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni, nel pomeriggio instabilità in aumento sulla Calabria con temporali sparsi, possibili isolati fenomeni sulle zone interne della Basilicata, qualche addensamento sulla Campania, asciutto altrove. In serata schiarite in estensione su tutta l'area con residua nuvolosità sulla Calabria. Temperature minime in generale a lieve diminuzione, massime in rialzo al nord, stazionarie o in lieve calo al centro-sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo. Torino International.

0: cioccolata, mami.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5.

0: Trezirea Simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale.

face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Din site-i fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și

0: voi.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți

ai zipat, ușa pe care ai plecat. Am schimbat și visele pe care le-ai atins, și piesele pe care ți le-am scris, chitara cu care ți-am cântat. Cu toate astea ce ciudată.

0: Torino International.
1: Este un loc în orașul ăsta unde cel mai frumos apus este și

Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz, ediția de joi 3 septembrie. Se apropie și începutul școlii, atât în Italia cât și în România. Și despre școală vorbim în acest moment, pentru că se pare că își pierde din credibilitate școala românească. Și nu mai este doar impresia părinților, a elevilor sau a profesorilor. Aproape jumătate dintre români spun că educația publică s-a deteriorat în ultimii 4 ani. Doar 26,8% cred în acest moment că lucrurile s-au îmbunătățit, în timp ce 26,5% spun că situația a rămas neschimbată. Poate cel mai important este însă faptul că 36,5% dintre cei chestionați spun că principala problemă este programa școlară, care nu mai este suficient de actualizată și de relevantă pentru piața muncii.

0: Aici vin și cu o veste importantă, mai ales pentru cinematografia românească. Fjord, scris și regizat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru premiile Oscar 2027, categoria cel mai bun lungmetraj internațional, fiind ales în unanimitate de Comisia de Selecție, potrivit Consiliului Național al Cinematografiei. Pelicula a avut premiera în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes, unde a obținut Palme d'Or pentru cel mai bun film, cea mai importantă distinție a festivalului. Fjord a mai primit la Cannes premiul FIPRESCI, premiul juriului ecumenic, Prix de la Citoyenneté și premiul François Chalet.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: chestionarul care validează identități digitale prin RoEID va fi suplimentat de la 40 la 59 de angajați, în contextul în care 25.000 de cereri se află în așteptare, informează guvernul. Decizia a fost luată în contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la dificultățile de înrolare în platforma informatică e-Sănătatea mea, reiese dintr-un comunicat transmis chiar astăzi de executiv. În prezent, aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităților digitale se află în așteptare, în condițiile unui flux mediu de aproximativ 10.000 de solicitări noi pe zi. Pentru reducerea rapidă a acestui volum restant, Autoritatea pentru Digitalizare României dispune în acest moment de 40 de persoane instruite pentru validare. Începând de astăzi, acest număr va fi suplimentat cu alți 19 angajați, echipa extinsă, având astfel ca capacitatea de a soluționa volumul restant în termen de o săptămână, în condițiile menținerii fluxului actual de solicitări, precizează sursa citată. Președintele Nicu Șordan a anunțat astăzi că va desemna un candidat pentru funcția de premier în zilele următoare, fără să precizeze însă o dată exactă pentru nominalizare. Întrebat când va face propunerea pentru șefia guvernului, președintele a transmis că este momentul ca procedura să fie tranșată și a explicat de ce decizia nu a fost luată până acum. Evident că societatea așteaptă să avem un guvern, spune Nicu Șordan. Au existat discuții în toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, a declarat Nicu Șordan. Și mergem în Columbia Britanică, unde s-a descoperit un fenomen spectaculos care îi nedumerește pe locuitorii și specialiștii de acolo. O insulă acoperită de copaci lungă de aproximativ 150 de metri a apărut pe un lac canadian, a dispărut câteva zile mai târziu, iar apoi a fost observată din nou la aproape 30 de kilometri de locul inițial. Imaginile din satelit au confirmat că formațiunea este una reală. O adevărată insulă fantomă a devenit atracția neașteptată a acestui uriaș rezervor din vestul Canadei. Formațiunea acoperită de copaci și vegetație a apărut în Wilson Lake, în provincia British Columbia. Avea aproximativ 150 de metri lungime și 75 de metri lățime și nu figura pe hărțile sau pe hărțile de navigație ale zonei. Pentru localnici, prima apariție a fost atât de neobișnuită încât chiar și existența ei a trebuit verificată. Un navigator care a observat insula s-a apropiat și a filmat-o. În imagine se văd clar aproape 100 de copaci care se mișcă odată cu valurile, semn că întreaga formațiune plutea efectiv pe apă. Apoi s-a întâmplat ceva și mai greu de explicat, pentru că insula a dispărut, ca să reapară mai apoi într-un alt loc. Și încheiem cu această curiozitate știrile de astăzi. Vă las însă în continuare cu programul Radio Torino Internațional. Urmează interviul lui Cosimo, după care începând cu orele 15, Mary on the Road și, bineînțeles, multă energie cu hiturile lui DJ Nick undeva spre seară. Zi frumoasă vă doresc, la revedere!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati nella nuova stagione, sesta stagione su Radio Torino International. Abbiamo Davide Mancini, ciao Davide.
3: Ciao, grazie Cosimo per la fiducia che mi concedi e un saluto a tutti coloro che ascoltano il tuo bel format.
2: Grazie a te per avermi ospitato qua in Val d'Aosta, perché sono venuto a trovarti proprio per fare l'intervista in anteprima di un singolo che uscirà in autunno.
3: Esatto, è un piacere averti qua ospite in Val d'Aosta e tra l'altro hai portato anche la pioggia dopo un mese di caldo, quindi
2: ci volevo, dai, un pochino. Allora Davide, noi abbiamo parlato a maggio del tuo singolo Un tipo problematico.
3: Sono un tipo problematico.
2: Sono un tipo problematico e tratto dall'album appunto Effimeri, Erranti e Vagabondi, dove abbiamo parlato anche della copertina, fotografato in questa rotonda.
3: Esatto.
2: Questa volta invece parleremo di un nuovo singolo.
3: Dicono,
2: così
3: esatto, così si dice. Diciamo che nessuno, nemmeno il sottoscritto, si aspettava che il singolo Sono un tipo problematico andasse così bene e comunque intercettasse così tanta curiosità. E quindi a questo punto è nata l'idea, che poi pian pianino si è consolidata sempre di più, di poter presentare anche il secondo singolo, Dicono, che, al quale ha partecipato anche come voce Irene Burratti, al femminile, una delle voci jazz più belle a mio avviso, di Milano, e quindi insomma è molto presumibile che a fine settembre-ottobre inizi una presentazione un po' più estesa anche di questo secondo singolo.
2: Allora, e nell'album ci sono canzoni, sono le canzoni sia in italiano che anche in valdostano, giusto? Quindi dicono I Dijon, esatto. Vedi, io non la pronuncio giusta.
3: No, ma nemmeno io ce l'ho, nel senso che ci sono centinaio di patois in Valle d'Aosta, che variano in base alle vallate, con delle declinazioni proprio fonetiche e di accentazione diverse tra di loro. E quindi il patois al quale ho fatto riferimento io è quello della Media Valle, e che quindi non tutti riescono a capire e a comprendere, no? E però è stata un'esperienza che mi è molto piaciuta, quella di gettarmi nei dialetti, che non sono delle lingue di ripiego, ecco, sì, sì. Anzi, sono delle lingue a tutti gli effetti.
2: Allora, il singolo, appunto, che è cantato anche in valdostano, abbiamo qua il gatto di fronte,
3: esatto,
2: le mie due gatte. Che ti ha distratto un attimo, esatto. Due gatti spettacolari, perché io poi sono amante dei gatti.
3: Ma io sono proprio da sempre in vita mia ho avuto gatti in casa, da appena nato ad oggi non c'è mai stato un minuto senza che non ci fossero gatti.
2: Allora, per chi sta guardando, perché comunque sanno benissimo che poi l'intervista appena esce in radio esce anche in video, può notare il panorama dietro, che anche se vabbè, oggi è nuvoloso, piove,
3: tra un po' arriva il sole,
2: siamo appunto in Val d'Aosta. Dove siamo precisamente?
3: Siamo a Saint-Pierre, quindi nell'alta valle, diciamo a 30 km da Courmayeur, ecco, quindi è una zona molto bella, dal punto di vista naturalistico la Val d'Aosta è incantevole, quindi...
2: Ascoltando la versione di Dijon, come dici tu, sì. Appunto, il valdostano, almeno in questa canzone, si sente l'impronta che il valdostano prende un po' dal francese, un po' sì. Dal piemontese, ma in alcune frasi sembrava addirittura di sentire qualcosina in veneto, mi sbaglio.
3: Ma guarda, sai che poi questa è la magia dei dialetti, cioè ci sono delle espressioni idiomatiche, fonetiche, dei forestierismi, dei calchi semantici che rimandano a... possono essere riconducibili a qualsiasi tipo di lingua. Questa è la bellezza della nostra varietà italiana, che è caratterizzata da una trentina di dialetti meravigliosi.
2: Io direi andiamo a sentire la versione,
3: pezzo...
2: quella che ho modificato.
3: Ok, va bene.
2: Allora, la versione che appunto ha la parte italiana, ma anche due pezzettini piccoli in valdostano.
3: Esatto, dai, con piacere.
2: A dopo.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Torino Inter-

0: de sus.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.
2: Torino.

7 minute după ora 17, bine v-am regăsit, prieteni, live din studiourile Summertime, Torino Internațional, într-o zi de joi 3 septembrie, ultima săptămână de Summertime aici pe 90.0 FM. Avem și astăzi 3 ore de hituri, 3 ore de piese fresh, noteți muzicale, playlistul vostru favorit din vara lui 2026 și desigur mesajele voastre pe care le aștept începând din acest moment la 380-1080-591 sau pe cele două pagini de socializare Facebook și Instagram Radio Torino Internațional. Vă doresc tuturor o seară excelentă. Nu uitați, avem prima repriză de hituri. Audiție plăcută!

Asta e o altă piesă din playlistul oficial Top Summer Hit. Nu uitați, mâine avem ultima ediție cu cele mai votate și difuzate piese din vara lui 2026. Așadar, ultima sută de metri pentru voturile voastre. Așadar, astăzi și mâine votează și propune hitul tău favorit sau piesa ta, piesa care ți-a plăcut cel mai mult în această vară. Mulțumim Dianei, Florii, Andreea, salutări, avem primele mesaje sosite la 380-1005-91. Mulțumim Gabriela, vă doresc o seară minunată, salutări speciale pentru domnul Geo și pentru Emilia. Sunt Sonia, vă salut din traficul din Torino, seară frumoasă tuturor. Iulia s-a întors din concediu, ne urează la fel o seară perfectă. Mulțumim Iulia, de la Gabi pentru domnul Dani și pentru Andreea, vacanță plăcută în continuare. Ionuț, sunt, vreau și o melodie pentru soția Eli, care astăzi împlinește 40 de ani. La mulți ani și nu uita că te voi iubi toată viața. La mulți ani, Eli, la mulți ani și din partea noastră pentru toți cei care astăzi își serbează ziua de naștere. O salutăm și pe Valeria din Poirino, de la Gabi pentru Andrei din Moncalieri, seară frumoasă. Și la fel, Ionuț ne cere o piesă, de la Ionuț pentru Gabriela și pentru Vali, seară frumoasă tuturor. Tivolio Bene Dani, mesajul vine de la Blonda și mai avem un mesaj de la Katia pentru Emily și pentru Sonia. 380-1080-591. Vă aștept în continuare cu mesaje și piesa favorită.

Summertime pentru dragoste, o altă piesă din playlistul oficial. Salutăm prietenii de pe chatul Radio Torino Internațional. Mulțumim, Valeria, vine și piesa propusă de tine. Gabi împlinește astăzi 29 de ani. De la soția Ionela, special pentru soțul Gabi și pentru voi echipa radio, mii de mulțumiri. Mulțumim, mulțumim și noi lui Walter, lui Daniel, Gabriela și Iulia. Am primit și preferințele voastre muzicale și desigur ilustratele voastre din vacanță. Ionuț din Costinești, te salutăm și mulțumim că ești alături de noi. Salutări pentru prietenii de la magazinul românesc din Torino, de acolo din Via Luini, cred, numărul 139. Salutare, salutăm pe Andreea, pe Valeria, pe Gabi și Ionuț, de la Mihai, cu multă dragoste pentru Tania din Venaria. Seară frumoasă ne urează și Geo și din partea lui Sorin, pentru toți prietenii mei, special pentru Andrei, pentru Costi și pentru Ionuț. Gașca se află încă în vacanță, iar mie mi-e dor de ei. Ne vedem în curând. Mulțumim, mulțumim și noi. 380 1080591. Vă aștept în continuare cu mesaje și nu uitați piesa favorită.

0: Torino International.
1: Ristorante Da Dino, pentru momente letale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: O vară plină de hituri. Summer.
0: Torino International.

piesa se află în playlistul Top Summer Hit. Dacă va urca sau va coborî, vom afla mâine. Avem o nouă ediție cu cele mai bune hituri ale săptămânii. O salutăm pe Iuliana, ne urează seară minunată. Salutări pentru Gabri și Andreea din partea lui Geo, pentru Iulia din Chieri. Bine v-am regăsit. Salutări din Bacău, de la Valeria, Dani și Ionuț sunt cu noi și astăzi ne cer o piesă. Am notat preferința muzicală, ceva mai încolo vom difuza și piesele propuse de voi. De la Laura, pentru Cea mai tare cumnățică, pentru Iulia Blonda, pentru Mihai, cu multă dragoste din partea Sorinei din Chieri. Sunt Victor, vreau și o melodie pentru toți prietenii mei, special pentru Dana, pentru Alex, pentru Eliza și pentru Cătălina. Seară frumoasă și voi, echipa Radio Mii de mulțumiri. Și mai avem un mesaj din partea lui Coco pentru Iulia, ti voglio bene. Avem o cerere, ne întoarcem.

special pentru Dea această piesă, dedicație de la Cătălin din Santena. Pentru Dea, ti voleu bine. Mihai, sunt, vreau și o melodie pentru cea mai bună mamă din lume, special pentru Iuliana, te iubesc mami. Florin s-a reîntors din concediu, ne urează o seară perfectă și salută colegii Mihai, Costi și Andrei. Salutare și pentru voi, echipa radio, bine m-am regăsit. Sunt Cătălina, vrem o melodie pentru micuța Denisa, care ieri a împlinit 11 anișori. La mulți ani, Denisa. O salutăm și pe Corina de la Flavia, pentru cea mai nebunatică barmaniță. O salutăm pe Gedea și pe George, Piața Rivoli, salutare, seară frumoasă tuturor. Sunt Cătălina, vă scriu pentru prima dată, sunt la mami în vacanță, așa sună mesajul. De la George pentru Mihai și pentru Iuliana, pentru familia Dascălu din Torino, pentru Mihai și Iulia, salutare, seară frumoasă. De la Geo pentru Emily și de la Katia pentru Flori, pentru Daniela și pentru Cătălin din Pinerolo, salutări. Da parte di Chris per Compagno Mondi și de la Florentina, cu multe dragoste pentru domnul Iulian. Noi suntem la final de ore, vă las cu hiturile Radio Torino Internațional. Ne auzim după știrile de la ora exactă. Rămâi pe 90.0 FM.

0: per te.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

Rocky to the Max, în a doua oră de Summertime. Vă spuneam, ultima săptămână de Summertime. Joi 3 septembrie, mâine avem și ultima ediție de Top Summer Hit. Mâine vom asculta și cele mai bune piese din această vară, vara lui 2026, hiturile care, spun eu, au scris istorie. Așadar, piese bune de ascultat și în această oră. Numărul de WhatsApp disponibil pentru mesaje vă aștept în continuare la 380 1080 591. Vă doresc o seară excelentă și audiție plăcută!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
1: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: O vară plină de hituri. Summer. Torino International.

0: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Din Sitei Fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgo e la Brugherio in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22.30 alle 23.15 e domani mattina dalle 4.30 alle 5.15. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

Ritmuri caliente în a doua oră de summertime, într-o zi de joi 3 septembrie. Să vedem ce mesaje mai avem, ce mesaje am mai primit la 3801080591. Bună seara, bine v-am regăsit. Salutări speciale pentru Svetlana, doamna Svetlana, pentru Ionuț și pentru Carmen. Să aveți în continuare o vacanță minunată și sper să ne vedem în curând. De la Mihai, pentru domnul Geo, mii de mulțumiri. Valeria ne urează o seară perfectă. De la Paula, pentru cel mai bun prieten, pentru Nic, că bine ai revenit. De la Gabriela, pentru gașca de prieteni, pentru Vio, pentru Sebi, Cătălin, Otilia și pentru Tania. Seară frumoasă pentru prietenii din Carmaniola, pentru Sebi și pentru Otilia din partea lui Alex. Seară frumoasă și bine v-am regăsit, Torino Internațional. Sunt Dea și vă scriu pentru prima dată. Vreau și o melodie pentru prietenul meu, pentru Alex Andrei. Am notat și piesa propusă. O vom difuza ora viitoare. Avem playlistul ascultătorilor. O salutăm și pe Geo, pe Alex, Daniel și Codrin. Seară frumoasă tuturor. Suntem la final de oră, repriza de hituri, știrile de la ora exactă și nu uitați ora viitoare, playlistul ascultătorilor.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de Zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
3: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
4: Torin International. Love his music.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5